0: Hun er med i assist til 6-6.
1: 6-6. Na, jeg tror... Konsulens i bag, hvad tog en person, hvad er en person, hvad er Women Organizer i?
0: German South.
1: Jo. En jeg er German South. En mand i nina, jeg kan sige. En mand mod German South, hey. Jeg sremmer, jeg sumner. Mon tog bare nu, mano. Nå, med Fred Dom.